0: 啲嘅，一啲
1: 系，
0: 嘅，佢習慣中意食甜嘅蛋糕嘅，除咗用嗰個綠茶嘅嚟送嗰個蛋糕咧，佢哋個咖啡都係好出名嘅咖啡。
1: 哦，系喎，系
0: 係啊，
1: 喎。
0: 佢哋咖啡就係好精緻嘅，你做得好香濃嘅，
1: 系，咁你嘅睇法就系佢哋点解会做到咁香浓，或者系点样咁精致？系佢哋嗰个咖啡豆啊，定系佢哋喺嗰个冲泡嘅过程之中咧，系会做得好仔细咧？
0: 冇錯，佢哋就好講究嘅，喺沖泡方面咧，就係有一個一定嗰個温度啦，甚至乎所以佢哋嘅茶道都係好出名嘅茶道，而且茶道係要學嘅，佢哋唔係話個個我就咁攞啲茶粉啊嚟錄，唔係㗎，佢哋係一定要去學，有專門嘅學校去學呢個茶道嘅。
1: 好似好有儀式咁樣樣，有步驟
0: 系啊，
1: 啊，
0: 系
1: 咁啊，幾
0: 冇
1: 個一
0: 错，
1: 齊咁
0: 系
1: 樣噶，
0: 啊，系啊，唔可以立亂嚟噶，佢哋有
1: 系，
0: 晒，
1: 我都覺得呢個係一個好特別嘅文化同埋傳統啦。
0: 冇
1: 咁
0: 错，
1: 好，我哋
0: 系，
1: 傾到呢度，一陣間翻到嚟咧，我哋繼續咧講下長野呢個地方啦。
0: 系。